0: Опоз. 104.4 FM. Болгар радиосында реклама.
1: Иғтибар.
2: Иғтибар.
3: Иғтибар. Болгар радиосы тәқдим итә.
4: 12 сентябрь. Татнефть-аренада.
5: Болгар радиосы фест.
4: Популяр жыршылар.
5: Дәртлі жырлар.
3: Юмор һәм қайнар хитлар фестивале.
4: Килегіз.
5: Татнефть-аренаның бозын
3: біргәләп әрдік.
6: Билетлар кассир.ру сайтында.
7: ООО «Кассир.ру» национальный билетный оператор. Озан Талс программы «Бренчир». ОКРН 118-784-71-59-526-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026
1: тусам биш.